na me frefre na o gbe na o gbe pa na ma yi e titira odo ka wu ka ah ye tie bi fu mere sitin ba.